Napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A osim svoju ljubav čuvam,

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu

napadnje večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smučila.

Dobro jutro, srijeda je 3. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK, na kojoj bi trebalo da se razmatra izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nakon ostavke Kristijana Šmita. Za izbor kandidata potrebna je široka podrška država članica PIK-a, a prema dostupnim informacijama u opticaju je više kandidata iza kojih stoje različite međunarodne grupacije. Nije isključena ni mogućnost odgađanja odluke radi dodatnog usaglašavanja stavova članica PIK-a. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas 3. juna, bit će prolongirana zbog najavljene dolaska dvojice ministara. Kako saznaje FENA, svoj nedolazak najavili su ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac te ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Njihovo odsustvo utječe na osiguravanje kvoruma, odnosno prisustva najmanje po jednog ministra i svakog konstitutivnog naroda, što je neophodno za održavanje sjednice. Novi termin održavanja sjednice zakazan je za naredni četvrtak 11. juna. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, krajem aprila na evidencijama nezaposlenih bilo je nešto manje od 310.000 osoba, što je za oko 4.500 manje nego mjesec ranije. U odnosu na isti period prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za više od 9.000. Istovremeno, više od 8.500 osoba zaposleno je nakon brisanja sa evidencija službi za zapošljavanje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo pozvalo je korisnike usluga da izmire dospjele obaveze, navodeći da ukupna potraživanja iznose preko 58 miliona konvertibilnih maraka. Od toga se oko 33 miliona odnose na fizička, a oko 24 na pravna lica. Iz Rada poručuju da je redovno plaćanje ključno za nesmetano pružanje komunalnih usluga i funkcionisanje sistema odvoza otpada i održavanja higijene u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy stil. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: Lebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Centrotur ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

Dobro jutro, srijeda je 3. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK, na kojoj bi trebalo da se razmatra izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nakon ostavke Kristijana Šmita. Za izbor kandidata potrebna je široka podrška država članica PIK-a, prema dostupnim informacijama u opticaju je više kandidata iza kojih stoje različite međunarodne grupacije. Nije isključena ni mogućnost odgađanja odluke radi dodatnog usaglašavanja stavova članica PIK-a. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas 3. juna, bit će prolongirana zbog najavljene dolaska

Dvojice ministara, kako saznaje Fena, svoj nedolazak najavili su ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac te ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Njihovo odsustvo utiče na osiguravanje kvoruma, odnosno prisustva najmanje po jednog ministra i svakog konstitutivnog naroda, što je neophodno za održavanje sjednice. Novi termin održavanja sjednice zakazan je za naredni četvrtak 11. juna. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, krajem aprila na evidencijama nezaposlenih bilo je nešto manje od 310.000 osoba, što je za oko 4.500 manje nego mjesec ranije. U odnosu na isti period prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za više od 9.000. Istovremeno, više od 8.500 osoba zaposleno je nakon brisanja sa evidencija službi za zapošljavanje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo pozvalo je korisnike usluga da izmire dospjele obaveze, navodeći da ukupna potraživanja iznose preko 58 miliona konvertibilnih maraka. Od toga se oko 33 miliona odnose na fizička, a oko 24 na pravna lica. Iz Rada poručuju da je redovno plaćanje ključno za nesmetano pružanje komunalnih usluga i funkcionisanje sistema odvoza otpada i održavanja higijene u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća pojava grada. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo!
3: Dobro jutro, Sarajevo!
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro, srijeda je treći dan mjeseca juna. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno novo izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
7: Dobro jutro i od mene ove srijede. Nadam se da ste se i vi fino naspavali, odmorili i spremni za nove radne pobjede. Emire, jesmo li mi spremni za nove radne pobjede jutros?
6: Vidi, ja sam očekivao najavu tipa čao ekipica, svira Dua Lipica. Vidi, nisam zaboravio, spreman sam za revanš, tako da obećava najava odmah. Neće se tako lako izvući. Nakon duge analize i vještačenja telefona i svih poziva koje smo imali jučer, preko 200 propuštenih i neodgovorenih poziva samo na Viber broju, još toliko na Whatsappu i ovih GSM-ova nismo ni brojali uglavnom. Bilo je tu i dupli glasova, nije da se vadim, nije da opravdavam jučerašnji poraz, ali sve to je jedan onako lijep uzrok za moj jučerašnji poraz, tako da se nadam da ćemo se danas ponovo igrati, milosti biti neće.
7: A kako si to rekao, molim te, možeš li još jednom ponoviti? Ćao ekipica, ide Dua Lipica.
6: Pa tako su od prilike glasali jučer ljudi. Ćao ekipica, ja svira Dua Lipica. Ja sam samo citirao. No dobro, ajde da odjutri prvo malo, pa ćemo se igrati, vjerujem. Dobro jutro.
8: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM radio, ja ne znam otkud vama da ja ne znam priznati poraz. Ja džentlmenski, kad je pošteno, kažem, bravo majstore, idemo dalje, igramo se i sutra, međutim, kad nije pošteno, nije pošteno. To što neko glasa po 6 puta za jedno te isto, više ne može. Dakle, već smo uveli kontrolu svih glasova i brojeve telefona koji su u igri za današnju igru. Prema tome, nema više pravare.
1: E pa mi ti dođemo tako kod Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, uveli smo i mi ovo elektronsko glasanje, odnosno skenira vaših brojeva telefona, tako da ako planirate da glasate 2 ili više puta, od danas ne može.
0: Vidi, to je pošteno, dakle nije forul izgubiti, dakle svi mi nekad pobjedimo, nekad izgubimo u svim igrama koje igramo u životu, međutim kad nije pošteno, nije pošteno. Evo, jučerašnja Dua Lipica je u stvari razlog malo strožije kontrole naših slušatelja, to jest glasova koje mi pišemo za jednog ili drugog voditelja jutarnjeg programa. Prema tome, kratko na reklame, pa da najavimo tu Dua Lipicu zbog kojeg sam ja izgubio jučer.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Donirajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Calvin Klein Jeans. Minimal

0: minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljeto kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
9: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
8: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
9: Nego ona tebi.
8: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
10: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
11: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, srijeda je 3. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK na kojoj bi trebalo da se razmatra izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nakon ostavke Kristijana Šmita. Za izbor kandidata potrebna je široka podrška država članica PIK-a, prema dostupnim informacijama u opticaju je više kandidata iza kojih stoje različite međunarodne grupacije. Nije isključena ni mogućnost odgađanja odluke radi dodatnog usaglašavanja stavova članica PIK-a. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za danas 3. juna bit će prolongirana zbog najavljene dolaska dvojice ministara. Kako saznaje FENA, svoj nedolazak najavili su ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac te ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Njihovo odsustvo utječe na osiguravanje kvoruma, odnosno prisustva najmanje po jednog ministra iz svakog konstitutivnog naroda, što je neophodno za održavanje sjednice. Novi termin održavanja sjednice zakazan je za naredni četvrtak 11. juna. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, krajem aprila na evidencijama nezaposlenih bilo je nešto manje od 310.000 osoba, što je za oko 4.500 manje nego mjesec ranije. U odnosu na isti period prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za više od 9.000. Istovremeno, više od 8.500 osoba zaposleno je nakon brisanja sa evidencija službi za zapošljavanje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo pozvalo je korisnike usluga da izmire dospjele obaveze navodeći da ukupna potraživanja iznose preko 58 miliona konvertibilnih maraka. Od toga se oko 33 miliona odnose na fizička, a oko 24 na pravna lica. Iz Rada poručuju da je redovno plaćanje ključno za nesmetano pružanje komunalnih usluga i funkcionisanje sistema odvoza otpada i održavanja higijene u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća pojava grada. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo!
3: Dobro jutro, Sarajevo!
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Ovo je Hit FM radio 8 sati, a ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja. E sad, dakle, rekli smo jučer, krenuli od janjeta pa spali na 10 ovih pečenih pilića. Dakle, ili ostaje opklada od jučer ili ćemo povećati ili smanjiti iznos, naravno, uloženih tvojih sredstava danas.
7: Nisam ja siguran zašto si ti toliko siguran da će to biti uloženih mojih koliko već sredstava, ali evo da se ne bi mi previše kockali, mislim da je pošteno da mi izaberemo možda recimo 5 pilića i 5 porcija janjetine. Evo, ne znam, da bude neki kompromis.
6: Vidi, jeste da je bila plata na Hit FM-u, ali jesi ti siguran, dakle 5 porcija janjetine, druže, to ti je 200 maraka put ovi 5, to je 350, onda smo na 500. Dakle, jesi li siguran u to?
7: Pa ne znam ja to, ti neke skupe porcije te janjetine, ja sam plaćao po 20 maraka 5 puta 20, eto ga stoja i ovam ovi pilić koliko dođe.
6: Nije, boga mi druže, ti si ja ne znam gdje su ti tvoji restorani po 20, hajde reci nam da i mi počnemo izlaziti na ta mjesta. Hajde daj da malo odvitri pa da otvorimo telefon.
8: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
0: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

Dobro jutro, srijeda je 3. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK na kojoj bi trebalo da se razmatra izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nakon ostavke Kristijana Šmita. Za izbor kandidata potrebna je široka podrška država članica PIK-a, a prema dostupnim informacijama u opticaju je više kandidata iza kojih stoje različite međunarodne grupacije. Nije isključena ni mogućnost odgađanja odluke radi dodatnog usaglašavanja stavova članica PIK-a. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za danas 3. juna bit će prolongirana zbog najavljene dolaska dvojice ministara. Kako saznaje FENA, svoj nedolazak najavili su ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac te ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Njihovo odsustvo utječe na osiguravanje kvoruma, odnosno prisustva najmanje po jednog ministra i svakog konstitutivnog naroda, što je neophodno za održavanje sjednice. Novi termin održavanja sjednice zakazan je za naredni četvrtak 11. juna. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, krajem aprila na evidencijama nezaposlenih bilo je nešto manje od 310.000 osoba, što je za oko 4.500 manje nego mjesec ranije. U odnosu na isti period prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za više od 9.000. Istovremeno, više od 8.500 osoba zaposleno je nakon brisanja sa evidencija službi za zapošljavanje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo pozvalo je korisnike usluga da izmire dospjele obaveze navodeći da ukupna potraživanja iznose preko 58 miliona konvertibilnih maraka. Od toga se oko 33 miliona odnose na fizička, a oko 24 na pravna lica. Iz Rada poručuju da je redovno plaćanje ključno za nesmetano pružanje komunalnih usluga i funkcionisanje sistema odvoza otpada i održavanja higijene u kantonu Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy

0: stil. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95, više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: 38 godina, dakle...
1: A vidiš, tu su negdje... Dobro je sada, imam neki osjećaj da ćemo nastaviti ovako, da će idući slušatelj, odnosno slušateljka prijaviti supruga koji ima negdje 35 godina.
0: Misliš?
1: Pa tako, neki mi je feeling taj, pa, da ćemo, uglavnom, dobro, to, da će biti ta pazi, neka raja koja je mojih godina.
0: Vidi, kod plivanja, stvarno, lijepo je vidjeti, evo recimo, i da ste na moru, evo, Adi, 39 godina disciplina, slobodno plivanje. Ovo će biti...
1: Ja generalno, slobodno.
0: Trka slobodno, dakle, ko kako zna, neka goni.
1: Tako je, neko će leptir, neko delfin, neko ovako, kako, neko mislim? Medvjed, neko zec.
0: Dakle, ovdje ne mora, godine uopšte ne igraju ulogu.
1: Pa ne igraju.
0: Ovo je samo, ko zna, recimo, fino školski da pliva, on je...
1: Ja, ko je recimo trenirao, da, možda
0: recimo, ili? Ovo naše, ovi što smo učili po sarajevskim bazenima i
1: ovo samostalno.
0: Ma ovo, imamo snage za 10 metara i onda na leđa.
1: Odmori malo.
0: A ovi koji plivaju školski, druže, on može sat vremena.
1: Ako ribice, imam ja jednog druga, ako ribica, rekao bi čovjek onako, nema šanse da on to nešto može, još ima i stomak i sve. Kakvi čovjek je trenirao nekad davno plivanje i to valjda kad naučiš pravilno da radiš neke stvari u ostalim.
0: Koliko u stvari manje snage treba, nije
1: ma
0: to.
1: Ma ne treba ti uopšte, to je samo stvari tehnike. Disanja, tehnike, tako, eto to. A mi svi ono lupamo, mislim mi svi, većina ljudi ono lupa po vodi i rukama i nogama čisto, eto da se nešto dešava.
0: Da. Dobro, stigao naš agent 001 Haris Kadić, hoćemo li njega prijaviti u stazu broj 3? Haris,
1: ne znam kakav je sa plivanjem.
2: Kakav dobro si? Došao, bolje vas našao. Može, naravno, plivam leđno, prsno, butterfly, ide.
1: Sve.
2: Samo moramo je supruga prijaviti.
0: A reci mi, kad si naučio plivati i gdje?
2: Naučio sam plivat na rijeci Bosni, nekad posle rata, tamo u tom hladnom dijelu Bosne, dole smo išli nakon završetka rata, onda smo dole plivali, bili hrabri, na 7 stepeni, znači
1: gdje ste plivali, gdje ste išli plivati?
2: Pa u neki 150 do 200 metara od izvora su bili oni mali kanali gdje se moglo stvarno zapriti.
1: Aha, dole na Iliđu?
2: Da, pa onda ono tamo dijelu gdje su oni kukuruzi rasli desno. Pored crkve, kada se skreće lijevo za Vrelo Bosne, tamo ima jedan dio Bosne koji je baš onako dubok. Bilo je oni neki labudova divlji pa nas napadal, to je cirkus bio. Ali tu bude sam učio plivati, tako da mogu da plivam sve.
0: Bude tu i žaba i onih vodenih zmija. I sve,
2: sve da, ali sve. Hrabro smo učili plivati. Ova raja s Malte, to je bio cirkus.
0: Dobro. Ovo će biti interesantna utrka, tako da vidjet ćemo hoćemo li ove ili naredne subote, ali naredne subote to je dan nakon utakmice.
1: To je dan nakon utakmice, teško.
0: Možda neki radni dan, vidi imamo neki večerni termin, što svi radi recimo 8-4, stavimo u 7-4.
1: Poslije posla taman dobro dođe, bit će i toplije ovo vrijeme da se raslade ljudi.
0: Tako je, neko noćno kupanje ili nešto pa ćemo da vidimo. Situacija sa tržištem nekretnina ove sedmice je... turbulentna.
2: Blago rečeno turbulentna. Znači, Emire, evo ja i kolega Eming, dok smo dolazili ovamo, razgovarali smo o nekim stvarima. Pošto non stop razgovaramo o nekretninama, o shvatanju nekretnina, vlasnika nekretnina, o shvatanju tržišta nekretnina. Iz dana u dan, evo ja ako agent za nekretnine se iznenadim koliko ljudi žele da probaju da ovo mi ludilo tržišta nekretnina postignu strašne cijene za svoje nekretnine. Samo jedan primjer, na Drveni polovan stan, 7000 maraka po kvadratu, tražena cijena, to je zaista rekord svih rekorda.
0: Drvenija 7000.
2: Da. U izvornom to stanju. To je tražena cijena, čovjek toliko želi da dobije na osnovu njegovih informacija sa tržišta. Po meni je to izrazito visoko, ali evo, izašao je čovjek na tržište sa tom informacijom i vidjet ćemo šta će se desiti. Ali smatram da je zaista previše su cijene nekretnina otišle neopravdano i svakim danom sve više i više na osnovu neadekvatnih podataka vlasnici nekretnina na osnovu neadekvatnih informacija formiraju svoju cijenu nekretnine. I to je jedan veliki problem.
0: Druže, on može da traži cijenu 15.000 po kvadratu, a da li će to neko da kupi ili ne, ako je to drveni, ako je to izvorno stanje, onda je to...
2: Izaće kvadrat stana kada ga renoviraš i platiš porez na promet nepokretnosti 9.000 maraka.
0: Što znači da je puta kvadrata?
2: 90.
0: To znači milion.
1: Haman.
2: Ne možemo imati takve nekretnine u Sarajevu.
1: Evo, ne vrijedi.
2: Ne možemo još uvijek. Ne možemo još uvijek, iskreno. Koliko god ja kao agent za nekretnine volio da se dešavaju kupoprodaje, bojim se da shvatanjem vlasnika nekretnina, opet ću ponoviti, neadekvatnim informacijama i formiranjem cijene na način na koji nije opravdavajući, dolazimo do opravdanje ljutnje kupac

0: za koji jednostavno iz dana u dan govore da je svakim danom sve skuplje i da je apsolutno nepriuštivo kupiti nekretninu. Moram tako da kažem.
1: Vidi, ono što smo mi govorili, što smo najavljivali se dešava. Dakle, svi su govorili da će cijene stagnirati i padati. Ti si jedan od rijetkih koji je tvrdio da će ići gore.
0: I evo sada dakle se dešava. Ali evo vidite, vi sada imate na Dolac Malti, na Lipačnom polju stan u izvornom stanju preko 4000 maraka. Na Dolac Malt stan u izvornom stanju preko 5000 maraka. Na Grbavici preko 5500 maraka. To su listirane cijene koje se traži. Prodajne su malo drugačije, ali je taj hajp oko tržišta jednostavno da ljudi kupe informacije one koje su im najlakše dostupne. Kad odeš na Olix i pogledaš, ukucaš stanovi od preko 5000 maraka, svi su preko 5000 maraka. I kažem, opravdano je ljutnja ljudi koji ne mogu zaista sebi priuštiti takvu vrstu nekretnine na nekoj normalnoj lokaciji, ali s druge strane imamo mogućnost da kupite nekretninu u nekom drugom dijelu grada gdje već ima i nekretnina po 3000 maraka po kvadratu i po 3500 maraka po kvadratu. Uvijek treba spomenuti kad imamo ekstreme. Evo, ako smo spomenuli Drveniju, ako imamo ekstrem, treba spomenuti da imamo ekstrem da ima kvadrat za 3000 maraka. Možete kupiti na određenim dijelovima, ne znam, rubnim dijelovima Dobrinje, rubnim dijelovima Švaknog, možete kupiti u istočnom Sarajevu za 3-3500 maraka, možete kupiti nekim određenim malo manje atraktivnim mjestima, tako da ima i tih ekstrema u smislu donje cijene.
1: Mi smo se čudili prije 2-3 godine kad je Alipašino bilo 2500, kao otkud Alipašino izvorno stanje 2500, sad je to 4000 konvertibilnih maraka.
0: Minimum.
1: Alipašino polje.
0: Tako je bilo koja faza.
2: U izvornom stanju.
0: Pa 90% tih stanova koji se prodaju su izvornom stanju. Ovi koji su renovirani, oni prelaze njihova cijena već 5500 maraka po kvadratu.
1: Alipašino polje.
0: Tako je s tim da moramo da znamo da danas za jedno obično renoviranje treba minimum 1000 maraka po kvadratu ako pričamo o nekom cjelokupnom renoviranju. Podovi, zidovi, struja, voda, grijanje, hlađenje, manjska stolarija, unutrašnja stolarija i sve to ostalo. Znači minimum 1000 maraka. Vidi, tržište, Emire, ove godine i ovo sada kako ovo ide ljeto, veliki je hajp na tržištu, zaista, znači svi žele iz malih sredina doći u Sarajevo, svi žele investirati u Sarajevo, svi žele dobiti posao u Sarajevu, svi žele da rade u Sarajevu, svi žele da imaju nekretninu u Sarajevu.
2: Evo, prošli puta si, izvini, pričao o gospodinu iz Banovića koji je investirao.
0: Danas imamo taj ugovor u jedan sat, čovjek dolazi da potpiše, plati, investira, jedan put je došao u istočno Sarajevo. Jedan put.
2: Ja njega
0: vidio je, njega samo zanima da investira, da mu se vraća mjesečno kirija 500-600 maraka za neki iznos od 150.000 maraka i on ide dalje svojim putem. Puno je takvih ljudi koji sada gledaju na Sarajevo, ali ako pogledamo situaciju u drugim gradovima, tu jesu cijene visoke, ali nisu na ovim rekordnim nivoima. Mislim da će uskoro biti i tamo. Ali evo, ne znam, ono što je s druge strane možda dobro, što banke daju lagano kredite, što imate dobre kamatne stope koje nikad nisu bile bolje, pa možda nekako ljudi mogu da ono nešto malo uštede ako postoji već mogućnost i da dignu dobar kredit, da neki dobar period otplate, tako da, ali evo što se, kad već, evo Emir se smije, čeka šta ću reći sljedeće, vidi ovo. Jedna od banaka u Bosni i Hercegovini podigla je svoj limit hipotekarnih kredita da možete poći kredit hipotekarnim do 600.000 maraka. To ti je dokaz da ima stanova koji se kupuju na kredit do 600.000 maraka.
1: 600.000 maraka.
0: Tako je, možeš da podigneš kredit do 600.000 maraka ako ispunjavaš osnovne uslove da možeš mjesečno vraćati. Da možeš mjesečno vraćati
1: 8.000 maraka.
0: Tako
1: je prijatelj. Pa ne, 8.000.
0: Tako, da.
1: Andrej, evo, ti si kandidat.
0: Možeš li ti, Andrej, kredit?
1: Pola plate daš za kredit, 8.000.
0: Tu plata, Andreju, 16.000. Andrej,
2: ja mislim da bi se znalo
0: poslije da je višnjika, da. Poslije višnjika, mislim da je Drvenija idealna.
2: Ovaj taman je u izvornom stanju, da ga sebi fino sa ženom, ona ja odlučimo
0: znači,
2: koje ćemo počice.
0: Dva balkona, sve, Andrej. Znači.
2: Sve, za koliko? 900.000 maraka?
0: Ne,
2: pa ne mogu dići.
0: Pa možeš evo 600.
2: Pa otkud još 300? Dobro. Žena digne 300 tisuća.
0: I vidi, riješi Sića sve svoje probleme. Ali ja, znaš šta je, sad šalu na stranu, ali stvarno svakako povina nekretnine uzmeći obzir sve parametre, bez obzira koliko je neko spreman da plati određeni kvadrat. Bez obzira, taj kvadrat sutra vrijedi više. To je ono poruka. Znači, bez obzira da li ćemo, neko će kupiti taj stan na Drveni, za sutra, za godinu.
2: Ali meni treba da živim,
0: više.
2: Ne treba mi da ga rentam.
0: Ali će vrijediti više.
2: Pa što me briga što će vrijediti više, ja ću živjeti
0: u njemu. Lijepo je da znaš kad zaspiš da tvoja nekretnina u koju si uložio sve to vrijedi više.
1: Jeste, a nisi jeo kako treba.
0: A ne ideš kad kupiš stan 6.000 nikako.

0: Kako ne ide, frižider ti ne treba.
1: Ne, stvarno, evo na što razmišljam.
2: Hajde, trošak manje.
0: Hraniš se u pekari preko puta. Mislim,
1: dobro je samo što to se dešava, to su te elektronske transakcije, pa ti ne vidiš koliko je to stvari. Ti da ti 600.000
0: da možeš da brojiš.
1: Staviš na 100.
0: I da ono šu, šu,
1: nikad ti taj stan kupio ne bi. Kad bi ti vidio koliko je to,
2: pazim,
1: da brojite ti žena i dijete, tri dana, ne biste mogli izbrojali.
0: Pa dobro, naša poen bosansko-hercegovački najveći je 200 maraka.
1: Tako je.
0: Tako je. Znaš ti koliko je to novčanica?
1: Pa znam.
2: More novčanica, možemo i izračunati.
0: Ajde, molim se, baš me zanima koliko je, recimo 600.000 maraka, koliko je novčanica od po 200. 3.000 ili 300.
1: Ja žena i djete da brojimo 3 dana i onda bi rekli neko je zeznuo, ajmo iz početka.
2: 3.000 novčanica.
0: 3.000 novčanica. Zeznulo bi bre više puta. Možemo da brojimo svi zajedno. Mi do 50 možemo da brojimo u današnjem svijetu i to je već jedan dobar maksimum.
1: Vidi, ono što smo govorili, desilo se, ono što sad kažemo jeste da se nikad neće to vratiti na stanje koje je bilo.
0: Neće,
1: i
0: zaista.
1: To je jedina istina. Dakle, možemo mi pričati šta hoćemo, ali više cijena u Sarajevo, ono izvorno stanje 1100 do 1300 bilo je.
0: Bilo je, naravno, bilo je jeftinije.
1: Bilo je ovaj novogradnja 2,5, evo Sarajevo Tower kad se pravio
0: 2200, 2300, 2500.
1: Bilo je i manje, ja mislim na početku.
0: Mogao si, ako platiš odmah, dobiješ popust 10%, mogao si kupiti za 1950.
1: Tako je.
0: Ali danas je taj stan 7000 po kvadratu, a ta gradnja je bila prije 6 godina.
1: Prije 6 godina.
2: Znači za 5.000 maraka cijena narasla praktično.
0: To ti je za 250%. Ali tu ima puno faktora koji su izdešavali. Korona, financijska situacija, razvoj infrastrukture, banji kredit. Tada je hipotekarni kredit bio 7%, danas je 3%. Znači ima tu puno faktora, nije to samo jedan faktor. Pa ne znam, stanje u društvu, kretanje prema Evropi, pravljenje autoputeva, infrastrukture, postavljanje ti nekih stvari na svoje mjesto, sve to zaista ima, nije samo tako jednostavno neko da kaže danas je cijena kvadrata 7.000. Ima, može se puno toga opravdati, ali dio toga naravno ne može. Ali se puno toga može opravdati. I siguran sam, znači, Emir, ovo što ti si rekao da se neće, ne može, potražnje i ponude je ogromna, globalizacija je uveliko prisutna, znači ljudi iz manjih sredina dolaze, naseljavaju grad, Sarajevo je tako konfigurisano da se ne može širiti. U širinu, može samo u dužinu i to se upravo sada dešava, veliki su projekti u Novom gradu, samo se možemo prema dolje širiti.
1: Znaš sad, nešto razmišljam sad, gdje mi je pamet bila?
0: Gdje mi je pamet
1: da sam kupio
0: bila?
2: Nekih stanova.
1: Nekih stanova, ne bi morao tebe trpiti svako jutro. Dakle, sad bi bio gazda.
0: Valja nas trpiti, vidi imene.
1: Gazda.
0: Gazda. I šta bi radio, šta bi radio sa stanovom, baš me zanima. Evo da skupio 5 stanova prije 10 godina.
1: Pa druže, evo, 10 stanova prije 10 godina, ako sad jedan i to...
0: Pa dva.
1: Jedan.
0: Dobro.
1: Jedan.
0: Može, jedan, ovo je milion, mogu si kupiti 10, tako je.
1: 10 stanova, po 100.000, mogu si kupiti za 100.000, na Dobrinji kakav poželiš.
0: Dobra,
1: na Lipašinu si mogao kupiti 2 po 50 kvadrata. Na...
0: Za 100.000, bez problema.
1: Što ti je?
0: A znaš koliko je tad vrijedio milion? Puno.
1: Pa što da kažeš da ne vrijede pare? Ili mi?
0: Ne, tad je neko ko imao prije 10 godina milion, to je ko da danas ima 10. Puno je to para i tada bilo, valjalo je doći do toga i tebi i meni tada prije 10 godina. Nije to baš tako bilo jednostavno. Nisu ni tada ljudi kupili, i tada su ti stanovi od 1000 bili skupi.
1: Kaže, tad je topli obrok bio 8, sad je 13.
0: Razlika velika.
1: Ogromna razlika.
0: Ali hoću da kažem, neće se mijenjati definitivno tržište nekretnina prema dolje. Nikada ni u Europi, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje može doći do blagog zastoja nekih ti cijena, uzmejući obzir da se pojavljuju nove nekretnine, ali do nekog drastičnog pada. Bez ozbiljne svjetske krize neće se desiti.
2: Dakle, to su nam cijene, koje su nam cijene?
0: Cijene su koje
2: to...
0: su tvoje da se boriš i da nađiš prihvatljiv i stan koji ti je priuštiv, a ne onaj koji želiš. I onda da se kreneš borca 20, 25, 30 godina sa prvom nekretinom, pa da onda postepeno sa svojim bračnim drugom tražiš najbolju kombinaciju gdje ćeš provesti život, gdje će djeca odrasti, ali na početku kupiti stan od 7.000 maraka za kvadrat, to ne može nijedan mladi čovjek bilo gdje u svijetu, pogotovo u centru bilo kojeg grada.
2: Da.
0: Sve ti je jasno. Evo, gledali smo zajedno ovu seriju koju sam spomenuo, kad pogledaš koliko ljudi prodaju nekretnine u svijetu, pa garaža pola miliona.
2: Tako je, mislim, ovdje kod nas cijene su smiješne u odnosu na cijene u New Yorku ili Londonu. Ili...
0: Garaža, parking mjesto pola miliona dolara. Parking mjesto pola miliona dolara.
2: Milion maraka.
0: Ja, cijene kvadrata, gledali smo, možemo kratko prozboriti, znači cijene kvadrata 35, 40 hiljada dolara kvadrat.
2: Tako je.
0: I onda vidiš da

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančan

0: najnovijim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljeto kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shopping Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojem će se razmatrati izbor za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidatima su američki zvaničnik William Ruger, francuski diplomat René Trocaz i italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Aktualni visoki predstavnik Christian Schmidt podnio je ostavku prije mjesec dana i dužnost će obavljati do izbora nasljednika. Ukoliko ne bude dogovora među članicama vijeća, odluka bi mogla biti odgođena za naredni period. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković i direktorica Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Ana Marić potpisale su ugovor kojim je za radove institucija osigurano 240.000 maraka. Sredstva su namijenjena za plate zaposlenih i redovno funkcionisanje muzeja. Duraković je istakla da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja pružati podršku institucijama kulture od državnog značaja, za koje je federalna vlada ove godine osigurala ukupno 1.000.000 maraka. Više od 4.000 učenika četvrtih razreda osnovnih škola u kantonu Sarajevo ove školske godine uspješno je završilo program Škola plivanja, koji se realizuje kao dio nastavnog procesa. Za program koji se provodi na olimpijskom bazenu otoka i drugim bazenima u kantonu, iz kantonalnog budžeta godišnje se izdvaja oko 180.000 maraka. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Muminović, istakla je da plivanje predstavlja važnu životnu vještinu koja doprinosi sigurnosti, zdravlju i razvoju samopouzdanja djece. Američki list The New York Times objavio reportažu o navijačima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči početka svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U tekstu se ističe da će Zmajevi imati snažnu podršku brojne BH dijaspore, posebno u SAD-u i Kanadi. Posebna pažnja posvećena je navijačkoj grupi BH Fanatikos, poznatoj po vatrenoj atmosferi i podršci reprezentaciji širom svijeta. The New York Times navodi da je plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo značajan uspjeh za zemlju, te ocjenjuje da će njeni navijači biti među najzapaženijima na turniru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Bosne zabilježeni su lokalni pljuskovi. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada praćena jakim udarima vjetra. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se poslije podne i tokom noći. Dnevna temperatura zraka oko 23, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se u našoj zemlji saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog mokrih saobraćajnica savjetujemo vozače da drže odstojanje između vozila te da vožnju prilagode stanju na cestama. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Prodajem Peugeot, malo je prešao 4.

0: olix.ma. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.

0: prodajem, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Bomba je štampana Hit FM ove srijede i danas se slavimo. Dva točka i slobodu. 3. je juni i svjetski je dan bicikla, dan kada cijeli svijet slavi jedan od najjednostavnijih, najzdravijih i najzabavnijih prijevoznih sredstava.

0: sredstava, a to je naravno bicikl. Znate ono kad pedalate niz ulicu, vjetar vam prolazi kroz kosu, a srce lupa kao da pleše. E pa, to nije samo vožnja, to je zapravo osjećaj slobode, zdravlja i ekološke svijesti. Ovaj dan nas podsjeća da bicikl nije samo za rekreaciju, on je zapravo sredstvo koje štiti okoliš, smanjuje zagađenje, poboljšava zdravlje i čini gradove pristupačnijim i humanijim, a i realno sa biciklom nemate problem sa parkingom. Zato ako možete, danas zamijenite 4 točka sa 2 i ako vas neko pita šta slavite, pa recite slavimo pokret, ravnotežu i malo više kiseonika u plućima. Uživajte!
1: Dobar dan, Sarajevo!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Hit FM radio.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
6: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas.

0: www.olimpijski.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka. Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Srijeda na Hit FM-u, idemo mi dalje kroz ovaj sat i evo jedna zanimljiva tema. E pa za početak, koliko vas upravo sad nosi svoje omiljene farmerke? Znate ono, savršeno leže, udobne su, ne skidate ih danima, iako možda ne smijete priznati kad ste ih zadnji put oprali. Ali evo jedne vječne dileme. Koliko zapravo često treba prati farmerke? Ne znam da li ste se ikad zapitali, ali evo stručnjaci kažu, džins je deblja tkanina, pa ne treba odmah u veš mašinu čim ga onako obučete pa skinete. U prosjeku može da izdrži i do 10 nošenja prije nego što idu na pranje, naravno ako nemaju neugodan miris ili neku fleku. Ako farmerke držite još uvijek svježim, dovoljno je da ih prozračite i malo osvježite sprejem za tkanine, jer ako vam je cilj da farmerke izgledaju kao nove što duže, e onda je ključ u tome da ih ne trebate prati toliko često, dakle, prati što rjeđe. A kad već dođe vrijeme za to, perite ih izvrnute naopako u hladnoj vodi i sa blagim deteržentom, tako štitite i boju i materijal. I pazite sad ovo. Jedan trik koji nećete čuti svaki dan, ako farmerke imaju neugodan miris, preklopite ih i stavite u zamrzivač preko noći. Dobro ste čuli. Hladnoća može da neutrališe mirise i farmerke se osvježe bez kapljice vode. Dakle, sve zavisi od vas. Koliko ih često nosite, gdje ih nosite i koliko volite svoj džins. Tako da, manje pranja, duži vijek trajanja i ovo važi naravno samo za farmerke. Pa evo, Daniel Popović u nastavku.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
4: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu početne dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj će glavna tema biti izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik trebao bi naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku. Zemlje članice razmatraće više kandidata, a izbor ne zahtjeva konsenzus svih članica. Na sjednici će se govoriti i o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini te provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Transparency International u Bosni i Hercegovini upozorio je da političke stranke i funkcioneri širom zemlje već vode preuranjenu izbornu kampanju i koriste javne resurse bez sankcionisanja. Iz organizacije navode da zbog zakonskih rokova za ovjeru političkih subjekata Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trenutno ne može izricati kazne za takve prekršaje. Transparency International najavljuje pojačan monitoring predizbornih aktivnosti do održavanja općih izbora. Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina i porasta vodostaja. Lokalno se očekuju intenzivni pljuskovi s količinom od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom u kratkom vremenskom periodu, što može izazvati poplave. Stanovništvo uz rijeke preporučen je pojačan oprez. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je nove nosioce pravosudnih funkcija širom zemlje. Vijeće je imenovalo i više sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji RS-u uz ocjenu stručnosti, iskustava i profesionalnog integriteta kandidata. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 25, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se u našoj zemlji saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila po mjestimično vlažnom kolovozu. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Ulazimo lagano u novi sat na Hit FM-u ovog 3. junskog dana. Želim vam ugodnu srijedu i dobar dan. A ovaj sat ćemo otvoriti uz novu pjesmu Samo tebi vjerujem. Riječ je o novom duetu Tifa i TD Band. Pjesma je nekako vesela i nosi neku ljetnu energiju, pa evo, uživajte u narednim minutama.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Srijeda na Hit FM-u, 3. junski dan i idemo dalje sa aktuelnostima i događajima. E pa danas u Sarajevskom ratnom teatru počinju 4. dani savremenog plesa pod sloganom Ujedinjeni kroz ples. Publiku očekuju gostovanja savremenih plesnih predstava iz Grčke, Srbije, Hrvatske i Slovenije, ali i nastupi naravno umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Tokom 7 dana scena Sartra je rezervisana za različite plesne izraze, kulture i umjetničke priče, a ono što je posebno lijepa vijest jeste da su sve predstave besplatne. Kao poklon građanima Sarajeva, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. Pa eto, ako volite ples, umjetnost ili jednostavno želite doživjeti nešto drugačije, onda od danas pa sve do 9. juna imate priliku uživati u danima savremenog plesa.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM radio.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans, proljeće ljetu kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
3: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj će glavna tema biti izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik trebao bi naslijediti nezahtjeva konsenzus svih članica. Na sjednici će se govoriti i o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini te provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Transparency International u Bosni i Hercegovini upozorio da političke stranke i funkcioneri širom zemlje već vode preuranjenu izbornu kampanju i koriste javne resurse bez sankcionisanja. Iz organizacije navode da zbog zakonskih rokova za ovjeru političkih subjekata Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trenutno ne može izricati kazne za takve prekršaje. Transparency International najavljuje pojačan monitoring predizbornih aktivnosti do održavanja općih izbora. Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina i porasta vodostaja. Lokalno se očekuju intenzivni pljuskovi s količinom od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom u kratkom vremenskom periodu, što može izazvati poplave. Stanovništvu uz rijeke preporučen je pojačan oprez. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je nove nosioce pravosudnih funkcija širom zemlje. Vijeće imenovalo i više sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji i RS-u uz ocjenu stručnosti, iskustava i profesionalnog integriteta kandidata. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 25, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se u našoj zemlji saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila po mjestimično vlažnom kolovozu. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Bile su to vijesti u 14 na Hit FM-u za ovaj 3. junski dan. Hvala Andrej, a eto, vrijeme brzo prolazi, pa tako i naše druženje za danas se ovdje završava. Ja se odjavljujem, a vi nemojte. Ostanite sa nama, uskoro će vam se pridružiti Laila sa novim temama. Uživajte u srijedi i u najboljoj muzici. Do sutra u 12, šaljem vam pozdrave.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci.

0: i bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall, te u Merkator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

mladenačke oči. Starija je bila, ne

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu početne dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj će glavna tema biti izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Novi visoki predstavnik trebao bi naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku. Zemlje članice razmatraće više kandidata, a izbor ne zahtjeva konsenzus svih članica. Na sjednici će se govoriti i o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini te provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Transparency International u Bosni

Hercegovini upozorio je da političke stranke i funkcioneri širom zemlje već vode preuranjenu izbornu kampanju i koriste javne resurse bez sankcionisanja iz organizacije. Navode da zbog zakonskih rokova za ovjeru političkih subjekata Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trenutno ne može izricati kazne za takve prekršaje. Transparency International najavljuje pojačan monitoring predizbornih aktivnosti do održavanja općih izbora. Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina i porasta vodostaja. Lokalno se očekuju intenzivne

Bosne i Hercegovine imenovalo je nove nosioce pravosudnih funkcija širom zemlje, gdje će imenovalo i više sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji i RS-u uz ocjenu stručnosti, iskustava i profesionalnog integriteta kandidata. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 25, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se u našoj zemlji saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila po mjestimično vlažnom kolovozu. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Red kiše, red sunca, red kiše, red sunca, pa imamo red oblaka, pa opet red sunca, pa malo grada, pa opet sunce. Tako bismo nekako pisali ovaj roller coaster od vremena u proteklim danima. Proklijat ćemo ljudi od ove vlage u zraku, šta je sad tu je. Ništa mi tu ne možemo mijenjati, osim prilagoditi se ovom vremenu. Ako je vama roller coaster kao i meni u glavi sa ovim vremenom, ništa, samo jačajte imunitet, popijte što manje kafe, a više tečnosti, recimo vode, i dišite. Eto, tako sam ja dobila savjet, pa dajem ga sada i vama. Idemo se mi družiti u našem Drive Time-u do 18 sati. Sluša se samo dobra muzika i zanimljive informacije.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Jasmina, Jasmina, Zlatna jabuka i Senad od Bosne. Sjećate ga se, ako ste mlađa generacija, da je tokom kasnih 90-ih i početkom 2000-ih bio Sena M sa muzikom koja je žarila i palila po diskotekama. Onda se čovjek povukao, inače imao svoj privatni biznis koji je i dan danas vrlo uspješan, ali nešto ga je natjeralo sad ovih dana da se ponovo vrati toj elektronskoj sceni ili kako se već zove ta muzika koju je pokušao evo napraviti. Nismo, niti ćemo slušati tu novu pjesmu, nešto je kao ne želim AI djevojku, ovako nešto. Nije to Sena M kojeg mi pamtimo i nije to Sena M kojeg mi želimo slušati. Želimo da nam ostane baš ovako Senad od Bosne i Sena M iz svojih najljepših i najboljih dana i to nam je sasvim dovoljno. Idemo dalje sa dobrom muzikom, a imate li vi muzičke želje? 061 010 030, Viber broj.
1: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Spremni za noć, smijeha, horora i totalnog haosa. Comedy Night se vraća u Cineplex Sarajevo uz najočekivaniju horor parodiju godine. Scary Movie, poznati kao Mrak Film 6. Braća Wayans ponovo ismijavaju sve, od horora do cancel kulture. 4. juna u 20 sati očekuje vas piće dobrodošlice, pokloni i večer prepuna smijeha. Uz podršku partnera G-Drive i G-Extrust. Požurite po svoje ulaznice. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo.

Pola četiri nam i slušamo se na Hit FM-u ovog 3. juna 2026. godine, a ako ste vozač, vjerovatno ste već čuli, na snagu su stupile nove, znatno strožije saobraćajne kazne. Iskreno, kada vidite pojedine iznose, pa nije baš svejedno. Nadležni kažu da cilj nije punjenje budžeta, nego spašavanje ljudskih života i smanjenje broja nesreća na cestama. Pa da vidimo šta se najviše promijenilo. Korištenje mobitela tokom vožnje, kazna je sada od 200 do 400, umjesto do sadašnjih 100 do 300 maraka. Nevezivanje sigurnosnog pojasa također 200 do 400 maraka. Ako zbog korištenja telefona ili nevezivanja pojasa izazovete saobraćajnu nesreću, kazna ide od 400 do čak 2000 konvertibilnih maraka uz mogućnost zabrane upravljanje vozilom i kaznene bodove. Vožnja pod utjecajem narkotika, kazne sada iznose od 2000 do 3000 km uz zabranu upravljanja vozilom 6 mjeseci i kaznene bodove. Više od 1,5 promila alkohola u krvi, kazna od 2 do 3000 konvertibilnih maraka plus zabrana vožnje i bodovi. Odbijanje alkotesta ili testa na droge koštaće vas 1000 konvertibilnih maraka uz mogućnost zadržavanja do 12 sati. A ono što je najviše privuklo pažnju javnosti jeste nova kategorija bahata ili obijesna vožnja. Za takvo ponašanje kazne idu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, a ako dođe do nesreće čak od 3000 do 5000 km uz zabranu vožnje i kaznene bodove. I evo sada pitanja za vas, jesu li ove kazne dovoljno stroge ili mislite da još uvijek ima prostora da se udari po džepu, kako bismo mi rekli, kako bi se ljudi ozbiljnije ponašali u saobraćaju? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan.

0: od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Sarajevo postaje centar hrane, piće i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkan-expo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

Lijep pozdrav, srijeda je 3. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo izdala je upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina, grmljavine, jakog vjetra i moguće pojave grada. Nadležne službe i građani pozvani su na pojačan oprez zbog rizika od urbanih poplava i drugih posljedica nevremena. Građanima se preporučuje da uklone predmete s balkona i otvorenih prostora, izbjegavaju parkiranje vozila uz velika stabla te odgode boravak na otvorenom tokom trajanja narančastog upozorenja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave više političkih subjekata za učešće na predstojećim općim izborima. Među strankama koje su dobile odobrenje za nastup na svim nivoima vlasti su Naša stranka i Srpska demokratska stranka, nakon što su izmirile sve potrebne obaveze. Snaga naroda ovjerena je za kantonalne skupštine i federalni parlament, ali ne i za državni nivo zbog nedovoljnog broja validnih potpisa. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo je da su tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka izazvali poteškoće u izdavanju viza i dokumenata stranim državljanima u našoj zemlji tokom protekle 3 sedmice. Iz ministarstva navode da je uzrok problema pronađen, te da nadležne službe u saradnji s međunarodnim partnerima rade na njegovom otklanjanju. Očekuje se da će sistem uskoro biti vraćen u punu funkcionalnost. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez dostavio je konačan spisak od 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Na spisku su između ostalih Edin Džeko, Sead Kolašinac i Ermedin Demirović, dok je napadač Haris Tabaković uvršten uprkos povredi. Reprezentacija naše zemlje

0: U ostatku zemlje sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Danas se u našoj zemlji saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila po mjestimično vlažnom kolovozu. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Ušli smo lagano u drugi sat našeg druženja na Hit FM-u, ovo je Drive Time, dobro mi došli, 3. je juni 2026. godine, a podsjećam vas da danas govorimo o novim saobraćajnim kaznama koje su ovih dana izazvale mnogo reakcija. Samo za korištenje mobitela tokom vožnje ili navezivanje pojasa sada ćete plaćati od 200 do 400 maraka, dok za obijesnu vožnju kazne idu i do 5000 km. Pitala sam vas jesu li kazne dovoljno stroge ili bi trebale biti još veće. Evo vaših poruka. Adela piše, ja sam za još strožije kazne. Kada vidim koliko ljudi tipka poruke dok vozi, 400 maraka mi se ne čini puno. Samra piše, nisam za kažnjavanje po svaku cijenu, ali za alkohol i bahatu vožnju podržavam svaku strogu kaznu. Edin je također pisao, dok ne zaboli džep, mnogi se neće opametiti. Nažalost, tako je. Amar piše, meni su kazne u redu, samo ih treba dosljedno provoditi da sve bude jednako. Alen kaže, najveći problem je mobitel, ljudi voze i gledaju u ekran umjesto na cestu. Da. Samir poručuje, ne treba nam više kazni nego više kulture u saobraćaju, ali dok toga nema, izgleda da su veće kazne jedino rješenje. A možda je upravo to suština cijele ove priče. Niko ne voli kazne, ali svi volimo sigurno stići kući. Ako će strožije sankcije značiti manje nesreća, manje povrijeđenih i manje izgubljenih života na našim cestama, onda će većina reći neka ih. Tako je, neka kazni, kod nas u Bosni ne sve diraj, samo nemoj po džepu, a kada je po džepu onda ćemo se koliko toliko i pridržavati pravila. Naravno, uvijek ima onih koji ni ovo neće shvatiti ozbiljno, ali nismo svi isti i u tome je bit.

0: Imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: olix.ba.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

Lijep pozdrav, srijeda je 3. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo izdala je upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina, grmljavine, jakog vjetra i moguće pojave grada. Nadležne službe i građani pozvani su na pojačan oprez zbog rizika od urbanih poplava i drugih posljedica nevremena. Građanima se preporučuje da uklone predmete s balkona i otvorenih prostora, izbjegavaju parkiranje vozila uz velika stabla te odgode boravak na otvorenom tokom trajanja narančastog upozorenja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave više političkih subjekata za učešće na

dostavio je konačan spisak od 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Na spisku su između ostalih Edin Džeko, Sead Kolašinac i Ermedin Demirović, dok je napadač Haris Tabaković uvršten uprkos povredi. Reprezentacija naše zemlje 6. juna igra prijateljski meč protiv Paname u SAD-u kao posljednju provjeru pred mundijal koji počinje 11. juna. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se u našoj zemlji saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila po mjestimično vlažnom kolovozu. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Minut po minut, pjesma po pjesma, informacija po informacija i lagano uđe smo mi i u posljednji sat našeg druženja na Hit FM-u za ovaj 3. juni. A ne prestajemo pričati o fudbalu. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, naš Edin Džeko, uputio je emotivnu poruku navijačima uoči odlaska Zmajeva na svjetsko prvenstvo, zahvalivši se na podršci koju su reprezentativci osjetili tokom posljednjih dana u Sarajevu. Džeko je posebno istakao atmosferu na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, kao i veliki broj navijača koji su prisustvovali otvorenom treningu na stadionu Grbavica. Naš kapiten je naglasio da će reprezentativci dugo pamtiti prizor punih tribina i podršku koju su dobili pred najveći izazov u karijerama, u to ne sumnjamo, a tek doček kakav su imali u St. Louisu mislim da se uopšte nisu tome nadali. Naši zlatni momci su to zaista zaslužili, naši dragi Zmajevi, želimo im mnogo sreće, sada neka odmaraju, lagano treniraju, a mi se radujemo već ovoj prvoj utakmici koja nam je za nekoliko dana. U pitanju je naravno prijateljska utakmica protiv Paname 6. juna. Odmirit će snage, pa evo ja molim naše Zmajeve, bez obzira što je to prijateljska utakmica, meni na rođendan da poklone jednu lijepu pobjedu. To bi zaista bilo super. Heinz

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

čašije, a slike krenu, ne zna im se broj. Grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: Dobro vrijeme za crvenu jabuku, pogotovo u ovim poslipodnevnim satima. Sigurna sam da ste uživali. Idemo dalje.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijege Bosom grane prekriju u programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: najava.
1: Pola šesti je i u samoj najavi našeg druženja u 15 sati. Rekla sam da ćemo proklijati više od ovog vremena. Red sunca, red kiše, red leda, red oblaka, a vlaga u zraku samo raste. E pa, poznati BH meteorolog Nedim Sladić najavio je da u narednih 7 do 10 dana nema naznaka za ljetne vrućine u Bosni i Hercegovini. Ostaje nestabilno s prolaznim i kratkotrajnim ljetnim pljuskovima, ali i sparno. Najviše padavina očekujemo u Krajini, jugozapadnim i zapadnim područjima Bosne, te naročito u Hercegovini, gdje će biti i intenzivnijih pljuskova praćenih grmljavinom i lokalnim nepogodama praćenim gradom. Dakle, i dalje klijamo, ali nema veze, izdržat ćemo mi i ovo. Kada dođu one ljetne suše i kada upekne plus 48, onda ćemo se pitati gdje je ona kiša od prije nekih mjesec dana. Treba cijeniti sve ono što imamo, pa i ovu kišu koja pada ovih dana.

0: lepo, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Dalje ne traži u robotu super popuste, pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

lijep pozdrav. Srijeda je 3. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo izdala je upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina, grmljavine, jakog vjetra i moguće pojave grada. Nadležne službe i građani pozvani su na pojačan oprez zbog rizika od urbanih poplava i drugih posljedica nevremena. Građanima se preporučuje da uklone predmete s balkona i otvorenih prostora, izbjegavaju parkiranje vozila uz velika stabla te odgode boravak na otvorenom tokom trajanja narančastog upozorenja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se u našoj zemlji saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila po mjestimično vlažnom kolovozu. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, smjene završene, saobraćajne gužve skoro pa završene i ajde sad neka kafica u gradu ili ručak, kasni ručak kod kuće ili ne znam, odmor, dobra knjiga, šta god, samo se lijepo odmorite i budite mi tu sutra od 15 sati kada se ponovo družimo u Drive Time. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i

0: www.workaholics.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Sarajevo postaje centar hrane, pića i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkan-expo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje.

0: Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

Ja sam Hadi Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Cyber Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljetu kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Ste aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja.
3: Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Prodajem Peugeot, malo je prešo, 4D.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

padne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

zgradu srca mog skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred